my Anna. Te ho toke, why ho, my aha, kiano ho. No mai te waru, fakahiko, me putara, eh.